Magano to ko nagtimpo 5 minute no, no tikit tadaw. No manuntog, paisanan nga avi na timungan no vaig, muntok umivad, mantad pogod tahuanan to gonok edis.

Naubat gazo iho kapaingatan. Ginazo diho suat pa suat na patamon si Zamut doit pa izazanan si Zamut ka. Nga kakal kiwa si Zamut song inti mahad. Basanay bogia na patam si Zamut it pa izazanan si Zamut. Aiso si Zamut, posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso, tongus ipuobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso, ano ito ponsol gozo, posoy hi nga abakas, osogit matodo mito.